А я по домі сме вайб, а я по домі кон елемент, по домі іншом флай, ну кроме тю іс релевант. Зомер пулов бен слайд, хайдет презентаєн тю ме генг, придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.